da kuma masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Shirin lafiya babbar ni'ima shiri ne da ke yin tsokaci game da tambihi game da hanyoyin da ya kamata a bi

da ta sani da baka da dukkan ku zango ya fi maki ci gaba da sauraro karfi baka da rufi daidai lokaci da zamu kawo muku labaran duniya kuma da fatan za ka sanje tare da mu da misalin karfi 9 zuwa 10 na daren wannan rana zamu kawo muku hira ta musamman tare da sanatan Kano ta Kudu Senator Abdulrahman Kawu Sumaila da fatan masu sauraro za ka sanje tare da mu.

mutane ce lokaci yayi da ya kamata a samar da sabbin dabarun siyasa a wannan kasa wanda kuma kan ke zuwa yayin da a wannan rana ita kuma jam'iyyar APC mai mulki

su wa da su da cikin su da yawa sun jami mana kuma da kai da abin da suka yi mana mun yar abin da suka yi da zan Allah da biya da kiyaye da mun ci har mun ta gura da ba da ne PC a ne kuma da tuwa wara da kuma kan duka da aka kuma zan tafi da ke ciki Allah ya ji to amma misali kamar